0: される番組。どうも、こんにちは。パーソナルさん、お聞きの中高生です。
1: はい。
0: いや、ちょっと電話を渡7 12 3 2 5 9 Bravo Romeo 0 2 9 9 9 9